0: Jesi ti lud? Šta radiš ovdje? Ovdje je ratno stanje.
1: Pa dobro, nisam ja znao da ovdje tako ozbiljno, jeboga. Juče smo bili,

0: Kopiti so liti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Kopiti so liti, si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repu,

0: ko slišim, kaj mi ostane, ko ne repam o repu.
1: Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni. Ko biti solidni si reperi, nehajo glave med tabo solidni.

0: Taxi! Ei, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, van pizda, ti matna kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi van z avta, takoj!
0: Zdaj umir se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je radio študent.

Te Barbara, nad Brijestom je bez prestanka kišilo toga dana. Tko nevjerne usnice čeka sa okusom meda i mlijeka,

Shenaga a Dakar. In Shenaga. Ob se dela sva brez cvenka, se napila, da je miza zaplesala in kozlala za sekretom.